0: planlägger du nytt bad eller trenger du en rörläggare du kan stole på? Hos Komfort Holt får du komplette rörläggelösningar levererade av lokala fagfolk. Vi tar ansvar från första befaring till färdigt resultat. Tryggt, ryddigt och till avtalt tid. Därför väljer stadig fler Komfort Holt. Komfort Holt, det trygga valget.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nej, nej, det ska gå. Alltså det är inte så trångt. Hvis jeg bare...
1: Oj.
2: Nej.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.